som å vil spare skrift i sand. Jeg holder hardt på små sekunder, små lykkestunder. Som å vil spare skrift i sand. Så snart jeg tror jeg vet og kan, og får et glimt av hennes verden.

Lars Bremnes astronomi, og så har du hørt Delilos Silvople for det. Nå er det Andrew Sisters.

0: som ingen andre vil ha enn meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Dette er Nøtteknekkeren hos Holm og NRK 1+.
2: God formiddag, Sissel Romenstad Dan.
3: Ja, god dag.
2: God dag, god dag. Hvor er det du befinner deg, Sissel?
3: Jeg befinner meg i Trondheim.
2: Ja, og der tror jeg har hørt allerede fra kokken vår som befinner seg der at sola skinner i dag.
3: Ja.
2: Så deilig.
3: Det er nytt.
2: Ja, det unner jeg dere virkelig. Så det er fint at du vil holde deg inne for å være konkurransedeltaker, da.
3: Ja, ja, men lang gjennom dagen enda.
2: Det er det, det er det. Ja. Ja. Hva gjør du når du ikke lytter til PN Plus, Sissel?
3: Nei, jeg er noen pensjonist, og da er det jo fritt fram, kan jeg.
2: Ja, det er sant.
3: Ja, det blir litt en tur opp i marka, men prøv å få med det, eller så en tur til byen, eller ja,
2: ja.
3: Litt rundt omkring.
2: Ja, ja.
3: Men i nærområdet da.
2: Ja. Mm. Ja, det er vel absolutt en dag for å gå ut i dag.
3: Ja, ja, ja.
2: Mm. Det. Men Sissel, du svarte jo riktig på inngangsspørsmålet. Vi lurte jo på hvilke statsrådposter Wenche Frogn-Sellæg, som jo er gjenganger i generasjonspanelet vårt her, hvilke statsrådposter hun har hatt.
3: Ja,
2: ja?
3: Det var vel miljø og justis i den nye bilåkregjeringen, og så var det sosial-sisseregjeringen.
2: Veldig riktig. Helt, det var det 100% Sara. Ja. Så
3: langt.
2: Ja, veldig fint. Men da tenker jeg at vi kan sette i gang og utfordre deg litt med spørsmålene våre.
3: Ja.
2: Vi starter med ja og nei.
3: Ja.
2: Ja? Du har skjerpet deg. Så du er klar?
3: Nei. Jeg er klar, ja, men...
2: Ja.
3: Jeg er noe spent på døra.
2: Ja da, dette går nok bra. Ok. Er alle harer i Norge brune om sommeren og hvite om vinteren over hele Norge?
3: Ja.
2: Dum lyd det der. Altså det er sånn at fjellharen, den skifter til hvit vinterpels, mens

0: Ørhare er det noe som heter? Ja, og den beholder den brune fargen hele året.
1: Ja, ja, det skjønner jeg godt.
0: Da lærte vi noe nytt begge to, faktisk.
1: Jo, men det er greit.
0: Ja, det er notert. Ja. Da går vi videre, vi. Er bilmerket Porsche opprinnelig et italiensk bilmerke?
1: Porsche? Mm. Nei.
0: Nei, guri malla. Det var litt prematurt. Ja da. Jeg pleier å gjøre det når folk svarer feil først, for å liksom få dem opp igjen. Så gi en fanfare. Det, som du skjønte, det var riktig. Altså, ja, er Porsche er tysk og har hovedkontoret sitt i Stuttgart.
1: Ja, ja, nettopp.
0: Da fortsetter vi. Ja. Døde Norges første dronning i moderne tid, dronning Maud i Norge?
1: Ja. Gjorde det.
0: Har du svart?
1: Jeg sa nå ja, men det slapp ikke sikkert.
0: Nei.
1: Dronning Maud, sa du ja.
0: Dronning Maud, ja.
1: Oi, hvor Maud? Mm-hmm. Nei.
0: Nei, hun døde faktisk i London i november 1938, ja.
1: Mm. Ja, ja, nå tenkte jeg på Märtha. Ja, ja, ja. Nei, men det er greit, ja.
0: Ja, hadde vært Märtha, så hadde det jo vært riktig, men ja. Hun var på et sykehusopphold i London og døde der i november. Mm.
1: Ja.
0: Ja. Ok, to rette av tre mulige, det er bra da. Da går vi i gang med alternativene. Tok alpinlegenden Kjetil André Aamodt sitt aller første OL-gull i Albertville i 1992, eller på Lillehammer i 1994?
1: Jeg tenker vi satte på 94.
0: Var så tidlig som i 92, i Albertville, i Super-G. Mm.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg tenkte på en jagge, han tok i hvert fall gull nede der.
0: Ja, sikkert, ja.
1: Nei, men...
0: Det er ikke så lett å holde rede på disse gutta. Altid. Nei,
1: det er bra, sikkert.
0: Ok, da er det en annen type spørsmål som ikke dreier seg om sport. Hvem det dreier seg om friluftsliv egentlig da, på en måte. Hvem skrev «Vi vandrer med freidig mot»? Var det Bjørnstjerne Bjørnson eller Henrik Wergeland?
1: Bjørnstjerne Bjørnson, statsdanker.
0: Beklager altså, beklager, det var Henrik Wergeland.
1: Henrik Wergeland, ja. I dag er vi gode.
0: Du gjør ditt beste, og det er det som teller. Men du, Sissel, det siste spørsmålet lyder som følger. Hva heter den kjente norske avisen som ble grunnlagt i 1868 av Christian Schibsted? Den finnes jo fremdeles.
1: Ja, det gjør den sikkert.
0: Ja, og du har helt sikkert hørt om den, helt sikkert.
1: Morgenbladet da, kanskje.
0: Det kunne jo kanskje vært det, ja. Mm. Det er det du svarer.
1: Vi tar Bergens Tidende, ja. Kanskje det.
0: Klager, jeg ga deg et lite hvileskjær der, men det gjaldt ikke. Det var rett og slett Aftenposten.
1: Aftenposten?
0: Ja, ja. Ja da, men du, vi teller ikke, vi teller bare entusiastisk deltakelse i dag. Og så sender vi deg en liten oppmuntring i posten, og så, ja, så får du nyte. Jeg synes du gjorde det fint, jeg, Sissel, så du får bare nyte godværet og helgen.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, yes.
0: Tusen takk.
1: Ja, greit du. Ha det.
0: Ha det.

Bergrosa og Sven Nyhus kvartett. Og hvis du skulle være I tvil, så dette altså Dansbar fredag her I NRK P1+. Jukebox programmet du kan få lov til å være med I dansen hvis du har lyst. Du sender en melding til meg I radioappen til NRK, det det aller enkleste. Da søker du opp Jukebox I innenfor alle radioprogrammene du kan høre på. Der kan du forresten høre Jukebox I opptak også hvis du gjerne vil det. Så sender du en melding. Nå over til The Beatles, Can't Buy Me Love. Can't buy-

Hun skriver i dag det fredag, og jeg vil gjerne høre et av mine favorittband. Og det dansebandet ifra Snertingdal. Jeg ønsker en god dansehelg til alle lyttere av et flott program på NRK P1+. Tusen takk skal du ha, Alf Johan. Hans ønske å høre et bitte lite miniskjørt.

kjære jukeboks. Fjukande skyer, det mitt liv. Skodda og tingsla på døren jeg hiv. Ja, dette sangen jeg ønsker i dag. For nå jeg så lei av regn og skodda hver eneste dag. Ja, vi har hatt en våt sommer også. Jeg klarer over at det danser fredag i dag. Men denne sangen danser vi i leikavingen, altså songdans. Ja, dette var et hjertesukk fra Mari i Øvreis.

Ja, det var jo ikke helt sånn sangdans, sånn som det da, når man danser I leikaring og folkedans. Her hørte dere det norske mannskor faktisk med fjukende skyer, som Marie ville ha. Husker jo altså songdansen. Det en egen dansestil det også, som absolutt fortjener

sterke minner til akkurat den plata der. Jeg hadde den jo I en lang periode stående bak meg på veggen her. Det en sånn liten hylle hvor jeg kunne ha Joe Dassin, som driver og patte på denne litt store, fete sigaren. Og han har på seg brune kordfløyelsbukser og gummistøvler og går på en strand, sikkert et eller annet sted på den franske kysten. Med litt sånn vind I det der bustete håret sitt. I hvert fall så vil Inger høre en melodi fra denne plata, og jeg har funnet fram en passende låt. Her Le Dernier Slow, altså den siste.

You Little Trustmaker var singelen til The Times. Og før den hørte vi Ken Booth, Everything I Own. I 1974 så ga David Bowie ut et konsertalbum, og inkludert så var det en gammel soul-klassiker som David Bowie var så fornøyd med at han også sendte den ut som single. Knock on wood.

Bergrosa og Sven Nyhus kvartett. Og hvis du skulle være I tvil, så dette altså Dansbar fredag her I NRK P1+. Jukebox programmet du kan få lov til å være med I dansen hvis du har lyst. Du sender en melding til meg I radioappen til NRK, det det aller enkleste. Da søker du opp Jukebox I innenfor alle radioprogrammene du kan høre på. Der kan du forresten høre Jukebox I opptak også hvis du gjerne vil det. Så sender du en melding. Nå over til The Beatles, Can't Buy Me Love. Can't.

Lailas vals var dette med en del folk. Nå skal jeg prøve å lese alle sammen en gang til. Hildegunn Johansen, Hans Olav Ruud, Eirik Fyn, Inge Tronsetås og Kjell Olsen. Jeg klarte det. Her Billy Joel.

er en jukebox. Fjukande skyer, det er mitt liv. Skodda og tingsla på dør i eg hiv. Ja, dette er sangen jeg ønsker i dag. For hun er så lei av regn og skodda hver eneste dag. Ja, vi har hatt en våt sommer også. Jeg er klar over at det er dansbar fredag i dag. Men denne sangen danser vi i lekevinjen, altså songdans. Ja, dette var et hjertesukk fra Mari i Øvreis.

Between Two Rivers, sang Tore Andersen. Mer norsk. Med et kristen countryband kan vi vel si fra Halden, nemlig Onkel Tuka. Her sang de Fredløs røver.

Visken! Monke! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink, visk! Monke! Nei! Nei, gå, mann! Til huset ditt! Monke! Fy deg! Nei, men de er svart!

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommerengang. Svaberg og hud og blyke blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savnet det heller. Antikje var røst da

rømte på ullsokkelesten. Rømte hen med 24 usedde lag bak kresten. I kransekakelotteri. Lefselumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrylla mi er feit og god, ei kronenkake må.

verden ytterst i vest. Kan hende du seiler de skute. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa

å seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn deg en plass på Utstikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Nå seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

komme hjem att fra en lang og slitsom reis, da du følte at du bare var en fugl underveis. Det godt å lande kjærlig en famn når du kommer att, og slippe